حق آگاہ گر گوبند سنگھ شاہ شاہن شاہ گر گوبند سنگھ حق حق آئین گر گوبند سنگھ ہر صوبے کی نہ گر گوبند سنگھ